0: Bună seara, Auckland! Bună seara, dragi prieteni!
1: Sunt Manuela.
2: Sunt Camelia Petruș.
3: Și eu sunt Pucu.
4: Eu sunt Bebe cel Mare.
0: Și mi-e dor de acasă. O silabă se leagă de alta și împreună își dau vinețe.
4: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută!
3: Și până o să mor, ascult România Play de Dor.
4: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
2: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
0: Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
5: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
2: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6 FM.
6: Connecting to local and global Niue communities. Matutakianga ke tautangata Niue Ofsi.
7: Hau tau kapisinga, tau tupuna. Fifi hau alongonanga ke leo whakalufunoa Niue he taupungpung iua. Ka humelia ke hau alongonanga, siwa nimo, tuku hau le teo ke Planet FM tahanakai whāpui neono.
6: Whanongononga mai ki he tau kupu whakamathana he toi tapu mai he tau mamatua whaifiau wea tuleia mo kontiki mākani. Tau whakailoanga whakaikalisia. Tau whakailoanga ki he tau mātu whakatofono ne tau series he Greater Neighbourhood Law Office. Tau ahoua he whahi tapu. Hola walu ke uafluma lima ke tai holo ngufuru. Leo he whakalo whanoa niwe mātu takianga ki he tau tangata niwe osi. Planet FM, tāna kai whāpui niono, leo he whakalofanoa niwe.